0: Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Ním ukončíme dvojhodinový blok vysielaní pre národnostné skupiny. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Jeseň vo viedenských slovenských spolkoch a súboroch. Po letnej prestávke rozbiehajú slovenské spolky a súbory opäť ich pravidelné podujatia. Ak máte chuť si zatancovať, zaspievať, niečo vytvoriť alebo navštíviť divadlo či iné podujatie, pripravte si kalendáre. V našej relácii sa totiž dozviete, čo a kedy nastávajúca sezóna so sebou vo Viedni prinesie. Ingrid Fuchs z Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vie, čo sa bude v najbližších týždňoch diať v Slovenskom dome na Markgasse 3 v 9. viedenskom obvode.
1: Vo štvrtok 24. septembra o 19. hodine pozývame na klavírny koncert Petra Pindiáka. Peter Pindiák je výnimočnou syntézou diplomata a klavíristu. Jeho cesta od štúdií klavíra doma i v zahraničí viedla až k pôsobeniu v slovenskej diplomácii v New Yorku a dnes vo Viedni, kde zastupuje Slovensko pri Organizácii spojených národov, pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalších medzinárodných organizáciách. Počas večera zaznejú diela Bacha, Schuberta, Chopina a ďalších skladateľov. O týždeň neskôr, vo štvrtok 1. októbra o 19. hodine, sa vo veľkej divadelnej sále Schulzerainu Komenský na Sebastianplatz 3 uskutoční divadelné predstavenie Spiknutie v podaní súboru Múza Teatro. Komédia plná zápletiek a prekvapení začína v pracovni spisovateľa tajomných príbehov, ktorý stratil inšpiráciu, až kým sa v jeho živote neobjaví mladá faninka jeho kníh. V réžii Juraja Bielika sa predstavia známi slovenskí herci Marko Igonda, Sveťo Malachovský, Aniko Vargová, Katka Šafažíková a Čongor Kašaj. V stredu 21. októbra o 19. hodine sa do Slovenského domu opäť vráti herecký šarm. Tentoraz v podaní Zdenky Studenkovej spolu so svojím partnerom, hudobníkom a producentom Braňom Kostkom prinesú večer plný humoru, hudby, spomienok a osobitného javiskového espritu. Ich spoločné vystúpenia sú vždy jedinečné a vo Viedni budú mať poslucháči možnosť zažiť ich zblízka. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok sa teší na stretnutia na podujatiach, ktoré pre vás pripravil na začiatok jesene.
0: Ingrid Žalnevá pozýva do kultúrneho spolku na literárne stretnutie s Dadom Naďom a jeho hosťom.
2: Býva už u nás tradíciou, že raz do roka k nám prichádza literárny publicista Dado Naď, ktorého mnohí poznajú, hlavne jeho hlas zo Slovenského rozhlasu. A vždy privedie so sebou aj nejakého zaujímavého hostia. Väčšinou sú to spisovatelia alebo spisovateľky, ale niekedy sú to aj iné osobnosti, ktoré napísali nejakú zaujímavú knihu. Tentoraz to bude populárny komik a stand-upista Tomáš Hudák, ktorý vlani vydal svoju prvú knihu a tento jeho debutový román sa hneď stal bestsellerom. Ten román vychádza zo spomienok jeho pradeda, ktorý ako mnohí iní Slováci odišiel za prácou do Ameriky a Tomáš vlastne po 10 rokov zbieral rôzne materiály o týchto tzv. Amerikánoch a na základe toho vlastne vydal túto knižku. Určite si myslím, že je to veľmi zaujímavé aj pre nás. Ja som si vďaka tomu uvedomila, že v tých rokoch na prelome 19. a 20. storočia v priebehu 20 rokov zo Slovenska odišlo 500 000 ľudí do Ameriky. Čiže určite tam aj niečo zanechali, niečo vytvorili a práve o tomto je aj tá jeho kniha Amerikáni.
0: a o 6 dní po tomto literárnom večeri začnú aj amatérsky speváci s pravidelnými spievankami pod vedením Zitky Bočincovej. Pojmom vo Viedni je určite aj detský folklórny súbor Rozmarín. Predstaví ho Helena Steiner, ktorá ansámbel pred vyše 20 rokmi založila.
3: Súbor Rozmarín má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, v ktorej prezentoval slovenský folklór aj na medzinárodnom stretnutí mládeže vo Veľkej Británii. V Londýne vystúpila mládež a študenti z Rozmarínu s tanečno-hudobným programom a viedli pre návštevníkov podujatia aj tanečný workshop. Takéto stretnutia sú výbornou príležitosťou na nadviazanie kontaktov pre mladých tanečníkov nezabudnutelným zážitkom a motiváciou, aby svoj voľný čas venovali aj naďalej spoznávaniu Slovenska aj prostredníctvom folklóru. Rozmarín sa tento rok prvýkrát zúčastnil aj najväčšej tanečnej súťaže nielen v Rakúsku, ale aj v Európe na Austrian Dance Cup a odniesol si hneď dve zlaté medaily. O priazeň poroty superilo až 464 súťažných tancov. Rozmarín bol v kategórii seniory zastúpený dvoma choreografiami, ktorými prezentoval folklór z východného Slovenska a obidva ich súťažné tance boli ocenené zlatom. Slovenský folklórny súbor Rozmarín pre deti, mládež a študentov pozýva aj tento rok na Schnupperstunde, a to v stredu 9. a 16. septembra do Farského centra v 5. becirku vo Viedni, kde máva súbor aj raz do týždňa v stredu pravidelné nácviky. Ďalšie možnosti na zápis sú v mesiaci september počas nácvikov, ale potrebné je vopred sa prihlásiť mailom alebo telefonicky. Kontakty a bližšie informácie o zápise do súboru, ako aj o hre na fujaru a pastierske pišťalky, sú na web stránke www.rozmarin.at. Tešíme sa na vás, na stretnutie u nás v Rozmaríne.
0: O niečo mladší je viedenský spolok Marianka. Pre deti aj dospelých ponúka širokú škálu podujatí aj kurzov, či už sa týkajú folklóru alebo českých a slovenských tradícií. Slovo dávam Kataríne Kytkovej.
4: Ak máte radi ľudovú hudbu, tanec alebo dobrú náladu, alebo hráte na nejaký hudobný nástroj, srdečne vás pozývame na náš nábor do našich skupín, ktorý sa uskutoční 9. a 10. septembra. 9. septembra je to vo Farskej sále na adrese Kreuzherrngasse 1 v 4. viedenskom obvode, 10. septembra od 15. do 17.30 vo Farskej sále na adrese Salvatorgasse 12 v 1. viedenskom obvode. Tak sme tanečný, hudobný a jazykový spolok, ktorý má naozaj širokú ponuku. Našou novinkou je maličká skupina, najmenšia skupina, ktorá sa volá Hopsaj a spievaj. Je to pre tie najmenšie detičky už naozaj od jedného roka, kde sa oboznámia s prvými tónmi, hračkami, spievaním, tancovaním, hraním. Je to za účasti rodičov a je to veľmi milá skupinka. Ďalšie ponuke je aj Kanga tréning. Kanga tréning je úžasný tréning pre rodičov, ktorí chcú si zatancovať, zacvičiť s detičkami. Je to pod vedením našej skúsenej Zuzky, trénerky, ktorá sa venuje dlhodobo Kanga tréningu. Ďalšou aktivitou, ktorú vám chceme ponúknuť, je tančiareň, to je zase pre tých dospelých, kde si po večeroch tancujú krásne spoločenské tance, rôzne druhy tancov. Neoddeliteľnou súčasťou Marianky sú tvorivé a výtvarné dielne, ktoré sú určené pre malých i veľkých. Stretávame sa raz do mesiaca. Je to vždy tematicky ladené, veľmi krásne výtvory vznikajú a naozaj je to veľmi kreatívna aktivita pre všetkých a hlavne deti. Srdcom spolku sa stal folklórny súbor. Folklórny súbor zahŕňa všetky vekové kategórie, ktoré Marianka obsiahla. Je naozaj zameraný na tanec, hudbu, spev. Do folklórneho súboru patria skupinky od 3 do 6 rokov. To je tá najmenšia skupina, tam máme českú skupinu Srdíčko pod vedením Martinky Canovej a slovenská skupina Srdíčko pod mojim vedením Kataríny Kytkovej. Ďalšou skupinou sú detské skupiny, to znamená od tých 6 až po 14 rokov. Sú tam mladší žiaci, starší žiaci, je to tanečná skupina pod vedením Elišky Tomášovej a Martiny Canovej a takisto hudobná skupina, vlastne cymbálovka, detská cymbálovka pod vedením Lenky Gratzer. Dospelí a mladiství, ktoré sú už takí väčší tanečníci a šikovnejší, hlavne tí naši juniori, sú vo veku od 14 rokov. Tí sú takisto pod vedením Elišky a Simonky. Deti a dospelí sa stretávajú v priebehu týždňa, vo večerných hodinách, po škole, po práci. Deti si tam oddychnú, vybláznia sa, stretnú sa s kamarátmi. Takisto aj dospelí sa stretávajú a naozaj nám to všetkým robí špás. Marianka sa nám stala miestom, kde sa stretávame naozaj Češi, Slováci, priatelia. Stala sa z nás veľká rodina a hlavne pre deti je to miesto, kde rozprávajú svojim rodným jazykom a hlavne pestujeme si tradície. Každá sezóna Marianky je veľmi bohatá a pestrá, preto vás pozývame, navštívte našu webovú stránku www.marianka.at, kde nájdete ďalšie bližšie informácie a môžete sa dočítať o nových plánovaných akciách.
0: A teraz prichádza pozvánka na najdôležitejšie podujatie Viedenského súboru Vinica, ktorý pôsobí pod Rakúsko-slovenským kultúrnym spolkom. Tréner ansamblu Martin Petráš porozpráva viac o 7. ročníku festivalu Volksfest.
5: V sobotu 19. septembra od 13.30 v záhrade Sankt Ulrichsplatz 3 v 7. viedenskom becirku. A okrem Vinice sa vám predstavia aj ďalšie súbory nielen z Viedne, ale aj zo zahraničia. Tešiť sa môžete aj na tradičné slovenské občerstvenie, no a predovšetkým na našu novú tanečnú choreografiu z Myjavského regiónu. Veľmi sa tešíme, ako vám ju zatancujeme. No a ak aj vám bude do tanca, poteší nás, ak sa k nám pridáte. Náš folklórny súbor Vinica trénuje každý pondelok od 19. v Slovenskom dome na Martgasse 3. A možno ste už počuli, že v pondelky na tom istom mieste len od 18. hodiny sa tiež bavíme tancom, len v uvoľnenejšej atmosfére, na tréningoch pre verejnosť, ktoré voláme Hýbaj srdcom. Tak hýbaj, príď aj ty, príď sa zabaviť, pookriať, príď žiť. Tešíme sa na vás.
0: Hýbaj srdcom sme minulú sezónu navštívili aj my a natočili sme v Slovenskom dome televízny príspevok. Junové vydanie českých a slovenských ozvien nájdete ešte v archíve ORF On alebo na našej stránke. Tá znie volksgruppen.orf.at/Slováci. Tam musíte nakliknúť kategóriu Televízia. Audiozáznam o hodinke tanca a o jeho účinkoch na telo aj myseľ si môžete vypočuť teraz na rádiu Diatón.
6: Ľudia stále viac a viac meditujú a podobne, starajú sa o to svoje duchovné zdravie. A práve ten tanec a spev, ja si myslím, že majú veľmi, veľmi blahodárne účinky na také duševné zdravie toho človeka, lebo vyslovene na tú hodinu tu vypnú a nemyslia na tie svoje bežné možno problémy alebo to, čo ich čaká zajtra alebo to, čo včera ich postihlo, hej. Takže vyslovene dojdu s vypnutú hlavu. Chcem pomáhať ľuďom, aby sa hýbali, pretože sám som veľmi aktívny človek a viem, že ten šport a tieto pohybové aktivity vlastne sú pre nás prospešné celkovo, nielen ako sa to telo cíti, ale aj ten duch.
7: Tanec mi je blízky, od malá som rada športovala, tancovala, hudbu mám rada a robím to ako pre seniorov, ako terapiu, aj zaoberám sa tým, aj sama sebe si pomáham tým trošku, fyzicky aj mentálne.
0: Slovná hračka Hýbaj srdcom je výzva k pohybu, kým rytmus udávajú hlavne slovenské ľudové melódie.
6: Pohyb vlastne nám pomáha, aby to srdiečko lepšie fungovalo, zdravšie, ale srdcom sme aj všetci stále niekde. Predpokladám, že aj doma na Slovensku, minimálne tu vo Viedni, si myslím, že veľa, veľa Slovákov je stále srdcom na Slovensku. A nielen teda na Slovensku geograficky, ale aj v tých našich pekných tradíciách.
0: A svoje srdce Martin Petráš upísal tradičnému tancu už v útlom detstve.
6: Tradície pre mňa znamenajú časť takej identity. Pájam si to s niečím, čo nás prepája tak komunitne, áno? Že dáva nám tu príležitosti spolu vyžiť, spolu sa zabávať a niečo spoločne budovať a aj ďalej odozdávať. A samozrejme, tradície sú veľmi také široko spektrálne, nazvime, áno, ale v tomto mojom prípade ja sa veľmi stotožňujem s tým folklorom.
0: Čím ťa oslovila táto ponuka v spolku?
8: Tak oslovila ma tým, že Slováci si vytvorili komunitu toto v Rakúsku. Je to pekné, ako sa všetci dokopy pekne spojili a trávia spolu čas. Myslím si, že to stále oživuje tú našu komunitu, pretože stále chodia noví ľudia k nám a je to veľmi pekné. A oslovilo ma to aj tým, že ten folklór sa zachováva stále aj v dnešnej dobe a myslím si, že to je veľmi krásne, že by to tak malo aj byť.
0: A čo si odnášaš z týchto stretnutí ty domov?
8: Vždy dobrú náladu, nové kroky a niekedy aj nových priateľov.
6: Či už Slováci, Česi alebo ktokoľvek iný je vítaný u nás a prísť si proste zatancovať v takom tradičnom folklórnom nádychu. Áno, ale je to vlastne pre širokú verejnosť. Je to pre hocikoho, kto sa na to cíti. A je to pre začiatočníkov alebo aj pokročilých.
9: Hľadala som niečo pre začiatočníkov hlavne, preto sa mi veľmi páči tento kurz, pretože je vlastne aj na dobrovoľnej báze, je úplne od začiatkov, kde si prejdeme všetky kroky a pomalším tempom. A takže to mi veľmi vyhovuje a takisto aj popri práci mi veľmi vyhovuje, že to je teda po večerných hodinách. Aj keď prídem unavená z práce, tak potom som naozaj tak dobre nabitá. A čo si vezmem? Ja už tu chodím pomerne dlho, už v podstate som začala asi od októbra a vidím naozaj, že síce pomaly, ale robím ako keby progres v tých krokoch, takže to som veľmi rada.
10: Vydávala som folklór a tiež v iných týchto podujatiach, ale vždy som bola nejako devačka a chcela som to skúsiť, čo ti to vôbec ešte zvládne v mojom veku. A dá sa to, je to taká gymnastika. A dobrý pocit, keď človek si trošku zacvičí, lebo už je všetko také svalstvo stuhnuté, tak treba to rozhýbať a aj tá hudba sa mi páči.
6: To najpodstatnejšie pre mňa, aby ľudia odchádzali s úsmevom, tak ja sa snažím, aby bola dobrá atmosféra. Nejde mi o nejaké výkony, skôr mi ide o to, o tú energiu, čo sa tu medzi sebou vlastne pomáhame vytvárať a šírime a potom nech tu ľudia idú tak dobre naladení ďalej a kľudne nech to šíria potom tie úsmevy aj po ceste domov alebo potom doma medzi svojimi najbližšími. Takže to je tiež také pre mňa dôležité.
0: O dobrú náladu pre všetky vekové kategórie bude na jeseň vo Viedni určite postarané. Spolky sú pripravené. My sme pripravení tiež a už o týždeň si nás môžete naladiť opäť. Vo vysielaní sa porozprávame s mladou fyzičkou Natáliou Ružičkovou. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.